srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

sve žao. Ne, ne bi dihat za ovratnik, da ti po tem nebo žao. Ko ti bom začeo odpenjat gumbe, spil ti bom na smeh iz ust, iz ramen potegnil svilo.

Sobota, peti po. U nedjelju si zvala, dobro došla i sjeli smo za naš stol.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce